جسمانی گوتون کودین تربیت کرومکی کودین تربیت کرومگه مسئولیت و فللاوا امها فرات تکوگه کندوگا اسلام دین علو وافاوا ورم مهمو مسئولیت جسمانی گوتون کودین تربیت کرومگه بینومکی اکودین رکاتری کما اکو فریهما دولهو کمگه متیگا بڑکرو میگوتوگه متین فریهما صحتگا دولهو کمتی کودین بڑکرو مٹکا کودینگه بپگه کندوگا اسلام دین امه فرتما علو وافاوا مسئولیت کی ایناگه کریفورن تریکن هوری منبرکون کودینن خرد کرون میگوتون کجا فریهما صحتگا هدی بڑووما بینونوا فریها باوتگی خردک کرون ونی کجاگه بپگه مچن اسلام دین لازم کفا ایگه تیرےگا کیم بویما انناونو دینوم فدا کجا بلیتکن سلامه کد دینو مکورنجه اساسی حریحا خردن ہیمنے کجاگ بپگ فراتن لبجه محقا بہیگتن اللہ وحی کرو بی وعلى المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف معنی ادی اکشیگن وا ہیوگتگا اکمبلن کان دینو ما انناونو دینو ای کجاگ بپگ مچا واجب وگم وا کمکے فیسا خردو کرن جہنی

هم کشورم تیمن رس کلانگ حضرتم ای بیک با جویر کن کرن لی بفا و میهم دن ناشه ای ورم ونی ای نرکایا درکر وافه.

همه یقین و اسمی هو فین گواه که بینگه فرتما لفظ و مسلم و رفاسه لفظ تاکن هام کلا ف دین ای ویدالوانی دنیا میهن دورا با هندو ای ویس میه گه بار کانولا ماموین اوری آر انوات ماموی گه بڑو می تانے نونی فنگنڈ کھا کتے اتنا گیمبی گن داتی بے فیتے تیمی فننی می